kanye idunne oton den yonne e bindin ko alti ti jawli ti ko kuzi ban den to bu wal gal den juro bu folo ni na adde do gaske illolen ine na mudo golalen gisiwa ilal den juro folo ni na makolalen untu otulle na fiskawa ile juro len